T-Life Group yi ri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mixato Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala laba loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Xisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group laba i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.